Wenn der Wahnsinn will, altså med Patrick Lindner var det. Moite Kelly, eller Moite Star Kelly som hun ble født som, skal jeg spille nå. 4. desember 1979 i Berlin ble den damen der født. Hun har vært med i Kelly Family og vært soloartist de siste årene og har gjort det meget bra. In deinen Armen heter låta.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. Radio
1: Kongsvinger. Nå til flatlandet, og ikke akkurat Alpelandet, Nederland. Men forferdelig mye nederlendere som liker østerrisk og sveitsisk musikk. Altså rett og slett folksmusikk. Det også denne karen vi skal høre på nå. Han spiller og trakterer og synger selv. Han heter Rod Apfelhoff, eller han kaller seg det. Født 16. april 1985 i Brunsum i Nederland. Mulig han heter Rod Apfelhoff, jeg har ikke noe annet navn på han I hvert fall. Men vi skal høre på en låt som heter 30 Jahre Musiseren.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Eve Marvame, låta Du bist perfekt for mich. Helt til slutt i dag skal vi reise litt lenger sørover. Vi skal reise over til Dolomitene og til byen Kastelrot og en artist som heter Alexander Rier. Han født i 1985 i Kastelrot. Alexander Rier sønn til Neubert Rier, og Neubert Rier han sanger i en gruppe som heter Kastelroter Spatsen. Musikk i familien det, og med låta De Schmetterlinge sin Sorokt, så takker Olav Årstad for seg i dag. Håper dere har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen! Slash!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
1: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Hey.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Smør på selvsjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja. Det er vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Kjører et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har 1 kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Politiet måtte natt til I dag håndtere flere ordensproblemer I Hamar sentrum. Rundt 12:30 kom det klager på biler ved CC som spilte høy musikk og skapte mye støy I Vangsveien. Litt senere møtte politiet en person som oppførte seg både dårlig mot gjester og andre ting, og dette skjedde blant annet på Nelly. Personen fikk pålegg om å forlate sentrum, men etterkom ikke dette og ble derfor innbrakt I arresten. Vedkommende anmeldt for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Politiet hadde også en svært travel natt I Lillehammer sentrum. Ved kjøpstaden ble en utagerende person pågrepet etter å ha truet med å komme tilbake og skade flere, og vedkommende anmeldes også for ordensforstyrrelser og vold mot politiet. Senere kom det meldinger om flere slottskamper, blant annet utenfor brenneriet og på Lilletorget. Politiet stanset flere pågående slagsmål, og en person ble også sendt til behandling etter at han ble slått ned og fikk ansiktsskader. Det ingen som ble alvorlig skadet, skriver politiet. Også I Elverum var det flere oppdrag for politiet natt til I dag. Ved Esso på Trondheimsveien ble det meldt om tyveri og av varer og krangling med betjeningen, mens en annen person senere ringte politiet og sa han var truet på samme sted. Rundt 15:30 ble en person meldt slått og blødende fra øret. Vedkommende ble kjørt til legevakt, mens politiet lette igjen etter gjerningspersonen. Senere ble 4 personer kontrollert, hvorav en mann anmeldes for urinering på offentlig sted, og en annen for besittelse av rundt 30 gram hasj. Det ble flere målrike oppgjør der innlandslagene var involvert I Norgesmesterskaps første runde I fotball I går. Lillehammer Strømmen 2-4, Elverum Ullkisa 7-6, Skreia Kongsvinger 2-14 og Gjøvik-Lyn Eidsvoll Turn 2-7. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Ella Langley åpner denne formiddagssendingen her I lokalradion 23. eller 23. august har det blitt, og Paul Erik Berntsen har tatt plass I studio for å være med deg fram til klokka 12 med litt formiddagsprat her på lokalradion. Vi skal høre om bønder og skogfolk som bør være forsiktige I dag, for det kan være rett og slett farlige situasjoner som kan oppstå rundt høyspentlinjer. Og vi skal høre mer om dette I løpet av timen. Og så det slik at den kulturelle skolesekken, det jo et prosjekt som der blant annet man kan komme ut til skolen og vise fram kulturen sin. Nå har potten for dette økt, og man kan søke om mer penger, og vi skal høre mer om det også I løpet av den timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig de faste påstandene våre også, og så har vi selvfølgelig bunkret opp med en stor, stor bunke musikk også I dag. Vi skal fra Ella Langley og hennes Choosing Texas over til Dave Stewart, halvparten av Eurythmics, og høre låta Heart of Stone. Beautiful.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Right Price Tiles kundavisen.
5: Nå är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
6: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Underholdningsguiden.
8: Pop-up utstillinga Livets Harde Skole, den kan du også beskue mellom 12 og 16 på Lovegalleriet på Skarnes i dag. Thomas Øyan Mårud og Stine Sveen Gullbrandsen det som stiller ut der. Det blir også musikalske innslag. Slåstad-dagene fortsetter i dag fra 11 til 16 utenfor 24-7, der det blir leker for barna. Østvatten Vel Orkester spiller, og det utstillingsboder og alt mulig rart der også i dag. Det også livet på Odalstuen i dag, da det barnas dag, hest og kjerre, dyr i fjøset, hopp i høye, spikking, lag fuglekasse, hoppetauvfletting, toving, åpen krambu og mye, mye mer, salg av vafler, rømmegrøt og pølse, og det også mulighet til å kjøpe allergivennlig mat. Barn i alle aldre er velkomne dit mellom 12 og 16. Det Norges Cup og sykling i dag også. I dag har man forflyttet seg til Nordedal og har fellesstart fra Mapei. Det åpent på brukbutikken på Tonergården klokka 11 i dag, og så det da fotball MBK Domkirkeodden mot Nordedal klokka 18 i kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Fengselsmuseet fra 11 til 16, mens Kvinnemuseet og Gyldenborg de holder åpent fra 11 til 17. Malerutstillingen til Odd Sætre, den kan du se i Galleri Asbjørn fra 12 til 16, og fra 12.30 til 17 det Greta Molanders æresløp, veteranbiler med kvinnelige sjåfører, og de kommer da til Rådhusplassen. Og så avsluttes brandvalmarkedet i dag med å ha åpent mellom klokka 10 og 17.

0: Vi jo, som de fleste vet, nå inne I en ganske hektisk periode, både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia, og det har vært noen episoder, skjønner jeg, hvor folk har hatt litt uheld med å kommet ganske nært strømnettet hos dere.
1: Ja, det stemmer. Vi har ikke hatt så mange episoder I år, men tidligere år har vi hatt noen episoder der landbruksmaskiner har revet ned strømførende linjer, og I noen av de tilfellene så det bare flaks at ikke det har oppstått store skader eller at livet har gått tapt, rett og slett.
0: Mm. Hva det folk I jordbruk og skogbruket må passe på nå som det en ganske hektisk aktivitet ute da?
1: Det som skjer da, hvis man skulle være så uheldig å rive ned en strømlinje, eller på andre måter skade strømnettet, så det veldig viktig at sjåføren da ikke kommer I kontakt med utstyret, for det kan da være strømførende. Og da det viktig å holde avstand, kontakte Elvia, og rett og slett si fra til oss hvis uhellet ute da. Og I andre tilfeller så kan det være fint også å sette seg inn i området der man arbeider, være oppmerksom på omgivelsene rundt seg, sjekke hvor det går strømlinjer, og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
0: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt. Men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
1: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
0: Mm. Mm. Men folk I jordbruk og skogbruket, det kanskje flinke til å sette seg inn I reglene og vet hva som gjelder?
1: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom, da, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer I nærheten av der de arbeider, og at man setter seg litt grunnig inn I hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom, og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer I nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte Elvia på forhånd.
0: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, ja. Hvis man litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser jeg meg opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noe sider hos dere som man kan bli klokere av?
1: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette å ligge på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk. Der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.

Alanis Morissette og hennes låt Underneath fikk du der. Dagens merkedager, ja, vi kan jo starte med navnedagene, sånn som vi ofte gjør, og det da Signe og Signe som har navnedager i dag. Vi passer på å gratulere med dag med det. Så det også slutt på hundedagene, de var jo fra 23. juli til 23. august, altså siste dagen der i dag. Og så det da FNs merkedag til minne om slavehandelen og avskaffelsen av denne. Det også den internasjonale hashtag-dagen i dag, som kan markeres hvis man ønsker det. Det jo mange som bruker hashtag på for eksempel telefoner når man skriver meldinger og legger ut i sosiale medier for eksempel. Det også den internasjonale internaut-dagen. Jeg litt usikker på hva det for noe, men det ser ut som det en som sitter og surfer på internett, så da man med den reisende der da. Den internasjonale dagen for blinde hunder det også i dag. Ta godt vare på de. Og det også en egen dag for å finne din indre nerd, som kan markeres i dag hvis man ønsker det. Vi skal slippe til Emma vi. Her låta som heter Animals.

0: Smør på saltsevik, den, Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, Byggmaker.

Vilskudd og deres vår lille hemmelighet var det. Vi skal se litt fram på politiets logg. Det har jo skjedd en god del ting der siden I går, men vi starter I går kveld hvor på E16 byportveien 4 I Kongsvinger, hvor politiet fikk melding fra tollvesenet om en fører som kjørte bil uten å inneha gyldig førerkort. Føreren framviste førerkortet som ikke tilhørte vedkommende, og føreren ble da anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha oppgitt uriktig personalia til politiet. Videre så drar vi til Gjøvik, hvor det var en voldshendelse I sentrum. Flere meldinger fikk politiet om dette her, at en skulle ha blitt forsøkt stukket med kniv. Politiet fikk kontroll på partene, og ingen var skadet. Og antatt gjerningsperson ble besluttet pågrepet, og ble kjørt til arresten på Hamar da. Masse ting som skjedde I Elverum fikk du kanskje med deg I nyhetene, det samme på Lillehammer og Hamar, men det skjedde mer på Gjøvik, der en vekter på heim ba om bistand for en aggressiv gjest. Vedkommende ble bortvist fra Gjøvik sentrum fram til klokka 8 I dag, og politiet innbrakte også en person til arresten på Hamar etter å ha fått flere meldinger om ordensforstyrrelse på vedkommende. Vedkommende anmeldes da for ordensforstyrrelse. Den siste meldingen der var jo da klokka 3:10 I natt. Og også en melding fra Gran da, hvor politiet hadde en utagerende gjest på et arrangement, eller det var ikke politiet som hadde den der, men de tok hånd om den I hvert fall. Han var truende og skal ha slått gjester, og vedkommende ble da innbrakt til arresten på Hamar og anmeldes også for ordensforstyrrelser. Vi følger med videre, men nå skal vi slippe til Dolly Parton og Kenny Rogers. Da skjønner de aller fleste som har vært med en stund at det blir Islands in the Stream.

0: Det jo mange kreative sjeler her I innlandet, og det jo kanskje sånn at du sitter med en idé, så du tenker at søren, denne ideen så god at den burde jeg ha presentert for innlandets skoleelever. Ja, hvis du har en idé som altså, rett og slett kan treffe elevene I hjertet, så får du spisse ører nå, fordi at nå kan du søke utviklingsmidler fra det som heter den kulturelle skolesekken her I innlandet. Rune Holme, du seksjonssjef for nettopp den kulturelle skolesekken og disse utviklingsmidlene man kan søke om. Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I innlandet til ikke bare turné for skoleelever I innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, en, som et turnédistrikt for deg som... har slike ønsker for kunsten din. Så de midlene her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, det vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I innlandet, som ønsker å skape sterke, relevant og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt. Alle som regner seg som interessante for barn og unge.
0: Hvor mye penger det mulig å få da I støtte fra dere?
1: Da har vi satt en øvre stønadsgrense på 100 000 kroner. I fjor så var den grensa på 50 000 kroner, og mange klarer å lage gode opplegg for

0: barn og unge med 50 000 kroner, men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øket potten litt, ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg tre uker med rolig øving, men for at de oppleggene som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av da.
1: Nettopp, så hvis man en, så kan man regne med at man kanskje får litt mindre.
0: Hvis den en, så ville jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så ville jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, og da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner. Da.
1: Ja, det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken jo ikke så veldig langt unna. For når fristen?
0: Fristen 15. September. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av vad du har tenkt til å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøy av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi plage deg til å sitte I ukes og månedsvis og skrive søknad.
1: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
0: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.

Der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant var det. Vi kan se på veikamerane våre at høstfargene fra I går har blitt noen flere rundt omkring I innlandet. Det varslet stort sett opphold I fylket vårt, I hvert fall de nærmeste timene. Noen steder blir det selvfølgelig litt nedbør, men det har vært kaldt I natt og på morgenen. Folldal for eksempel, da jeg gikk inn I studio, der var det bare 4 grader I dag tidlig. Vi tar litt mer musikk ved, og så får vi snart nyheter her på kanalen.

0: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan, skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig I dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Politiet måtte natt til I dag håndtere flere ordensproblemer I Hamar sentrum. Rundt 12:30 kom det klager på biler ved CC som spilte høy musikk og skapte mye støy I Vangsveien. Litt senere møtte politiet en person som oppførte seg både dårlig mot gjester og andre ting, og dette skjedde blant annet på Nelly. Personen fikk pålegg om å forlate sentrum, men etterkom ikke dette og ble derfor innbrakt I arresten. Vedkommende anmeldt for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Politiet hadde også en svært travel natt I Lillehammer sentrum. Ved kjøpstaden ble en utagerende person pågrepet etter å ha truet med å komme tilbake og skade flere, og vedkommende anmeldes også for ordensforstyrrelser og vold mot politiet. Senere kom det meldinger om flere slottskamper, blant annet utenfor brenneriet og på Lilletorget. Politiet stanset flere pågående slagsmål, og en person ble også sendt til behandling etter at han ble slått ned og fikk ansiktsskader. Det ingen som ble alvorlig skadet, skriver politiet. Også I Elverum var det flere oppdrag for politiet natt til I dag. Ved Esso på Trondheimsveien ble det meldt om tyveri og av varer og krangling med betjeningen, mens en annen person senere ringte politiet og sa han var truet på samme sted. Rundt 15:30 ble en person meldt slått og blødende fra øret. Vedkommende ble kjørt til legevakt, mens politiet lette igjen etter gjerningspersonen. Senere ble 4 personer kontrollert, hvorav en mann anmeldes for urinering på offentlig sted, og en annen for besittelse av rundt 30 gram hasj. Det ble flere målrike oppgjør der innlandslagene var involvert I Norges mesterskaps første runde I fotball I går. Lillehammer Strømmen 2-4, Elverum Ullkisa 7-6, Skreia Kongsvinger 2-14 og Gjøvik-Lyn Eidsvoll Turn 2-7. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Simmermann og låta Riper i lakken var det vi skal I gang med time nummer to her på Lokalradion denne formiddagen, denne søndagen da. Og vi har jo en fin søndag så langt sammen, synes I hvert fall jeg. Det blir gjenhør med en del ting da som du kanskje har hørt tidligere denne uka og I denne timen, der vi har forsøkt å finne fram det beste fra uka, akkurat slik som vi gjorde I går og som vi pleier å gjøre hver eneste helgedag på formiddagen her I Lokalradio. Vi skal selvfølgelig gi deg litt annen informasjon I løpet av timen også, men ikke minst, vi skal spille masse musikk også denne timen. Vanessa Williams neste ut. Save the best for last.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hopp opp utstillingen Livets Harde Skole, den kan du også beskue mellom 12 og 16 på Lovegalleriet på Skarnes i dag. Thomas Øyan Moru og Stine Sveen Gullbrandsen det som stiller ut der. Det blir også musikalske innslag. Slåstadagene fortsetter i dag fra 11 til 16 utenfor 24-7, der det blir leker for barna. Østvatten Vel Orkester spiller, og det utstillingsboder og alt mulig rart der også i dag. Det også Livat Bodalstuen i dag, da det barnas dag, hest og kjerre, dyr i fjøset, hopp i høye, spikking, lag fuglekasse, hoppetauflytting, toving, åpen krambu og mye, mye mer. Salg av vafler, rømmegrøt og pølse, og det også mulighet til å kjøpe allergivennlig mat. Barn i alle aldre er velkomne dit mellom 12 og 16. Det Norges Cup og sykling i dag også. I dag har man forflyttet seg til Nordedal og har fellesstart fra Mapei. Det åpent på bruktbutikken på Tonergården klokka 11 i dag, og så det da fotball MBK Domkirkeodden mot Nordedal klokka 18 i kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Fengselsmuseet fra 11 til 16, mens Kvinnemuseet og Gyldenborg de holder åpent fra 11 til 17. Maleriutstillingen til Odd Sætre, den kan du se i Galleri Asbjørn fra 12 til 16, og fra 12.30 til 17 det Greta Molanders æresløp, veteranbiler med kvinnelige sjåfører, og de kommer da til Rådhusplassen. Og så avsluttes brandvalmarkedet i dag med å ha åpent mellom klokka 10 og 17.

0: Vi har flere ganger I løpet av både våren og sommeren spilt låter fra Birgitte and the Dusty Trails her I lokalradioen. Men hele tiden så har Birgit sagt at dette ikke en låt som kommer på albumet. De skal vi begynne å slippe snart. Og nå, Emma Birgitte Hovlien, nå slipper dere den første låta fra det kommende albumet.
1: Å, det endelig! Gud, det meg som vi har ventet på dette.
0: Ja, ikke bare du. Det tror jeg både fansen og mange andre har gjort også.
1: Ja, du, nå det jo snart et år siden vi spilte det inn. Så nå, og vi slipper jo albumet en uke og et år etter at vi spilte det inn I fjor.
0: Fortell litt om hva vi kan vente oss både av denne låta, men av albumet som kommer også.
1: Nei, altså, nå kommer det et album som mye mer personlig enn alt det annet som vi har lagt ut har vært. Og det har vært en del singler nå som har vært samskrevet sammen med blant annet Bjørn Nilsen. Men nå kommer jo disse låtene som vi har skrevet selv, hvor jeg både tekstforfatter og komponist for så vidt, og har ventet så lenge på for måte å vise det fram. Og den første singelen som slippes nå på fredagen, det en låt som heter Second Place. Og det en følelse jeg tror mange kan kjenne seg igjen I, selv om man helst ikke vil sette ord på det. For en ganske vond følelse, og det nettopp det å føle at man satt på andre plass. Føle at man alltid kommer sist, uansett om det jobb, eller venner, eller familie, eller hva det skulle være. Du alltid på andre plass, når du føler at du burde vært først. Og så den ganske bitter, så det jo gjerne sånn at etter mange nok ganger å ha blitt satt på andre plass, så man lei.
0: Ja, det høres jo ut som noe som de fleste kan kjenne seg igjen I dette her. Og så har jeg skjønt at du skriver og setter melodier selv, men du har jo god hjelp av musikerne dine, for dette jo et band som egentlig tilhører I hvert fall den søndre delen av Kongsvinger-regionen, hvis vi ser på hvor folk fra.
1: Ja, altså jeg hadde aldri kommet så langt uten gutta mine, og de har virkelig satt sitt preg på mine låter. Og det jeg så glad for. Det har liksom blitt våre låter på grunn av disse gutta. Og alle de tre singlene som kommer først nå, har vi på en måte blitt enige om sammen at dette var de tre beste. Så da kommer Second Place, og så kommer det en låt som heter Homecoming Train, og så kommer det en låt som heter Huff and Puff som nummer tre, før selve albumet kommer 16. oktober.
0: Og da det ikke sånn at gutta kommer på Second Place, eller?
1: Nei, du, de kommer alltid på førsteplass. Altid I mitt hjerte vil de komme på førsteplass, alle tre.
0: Så vet jeg at jeg har sett dere har spilt litt live noen ganger, og den eneste karen som, da, som ikke fra Kongsvinger-regionen, det trommeslageren din, men da utfordrer han til å synge litt også. Blir han å høre på singler og album fremover?
1: Det blir han. Han med på, vi har en duettlåt på selve albumet, som heter Looks Good on Paper. Og der det jeg og Trommisen som har duett, og det altså så kult. Han jo rågod, så vi prøver å vise den frem der vi kan. Snakker ikke så høyt om at den fra Molde da, men det jo fordi vi sier at vi fra Kongsvinger og Hamar-band.
0: Og så det egentlig Eidskoginger, Odølinger og Kongsvinger.
1: Jeg tenkte det. Skryter på meg bare Kongsvinger, og så vi egentlig en gjeng med overalt folk.
0: Men hva skjer videre fremover nå da? Du forteller litt om singler og album som kommer, men dere spiller jo stort sett hele tiden, skjønner jeg?
1: Ja, nå har det vært mye. Vi har vært, hva det vi har sagt da? Vi har vært fra Etne til Nordkapp har vi spilt I år. Nå skal vi til Oslo I dag, håper å se en del folk der. Så skal vi ha to release-konserter. Vi har en den 17. oktober på Lompa Pub I Nord-Odalen. Og så har vi en release-konsert på Salt I Oslo den 23. oktober. Skal vi spille på Mat og Brød-festivalen? Altså, vi storkoser oss!
0: Vi skal slippe til låta, og så vi ønsker deg rett og slett lykke til.
1: Tusen takk. Jeg håper at denne låten faller I smak hos de fleste. Det en vond låt, men jeg tror den kan gjøre godt.

The Killers heter bandet, og låta den heter Human, og du har sikkert hørt den tidligere også, vil jeg tro. Som vi har nevnt også det i nyhetene tidligere i dag, så var det jo en rekke kamper som ble spilt i Norgesmesterskapet i fotball i går. Fire da med lag fra innlandet. Lillehammer møtte Strømmen på hjemmebane. De tapte 2-4 i den matchen etter at det lenge sto 0-0 der da. Elverum de ledet 2-0 mot Ullensaker Kisa. Det snudde Kisa til 2-4, men før det var slutt så sto det 4-4 og det ble ekstraomganger. Og der sto det da lenge 6-6 før Elverum da og Enkerud fikk det avgjørende målet og vant 7-6 etter ekstraomganger i går. Så var det da på Skreia, hvor det ble en skikkelig målfest. Kongsvinger satte en ny skåringsrekord. De vant 2-14 over Skreia. Oppskriftsmessig seier der. Kanskje mest bemerkelsesverdig der var at det var en kar fra Skotterud som hang på veggen inne på klubbhuset til Skreia på et bilde. Men om det får vi eventuelt ta ved en senere anledning. Gjøvik-Lyn de tok imot Eidsvoll-turen og tapte 2-7. Der. Så spilles det jo cupkamp i dag, og det er Trysil mot Hamar-kameratene. Det skal vel være greit skurring for HamKam, men det er skikkelig cupfeber i Trysil, og det kan jo smitte over på hjemmelaget da. Vi skal slippe til Staysman og Lasnom. Her er AA.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

med under våre laken, altså. Det ting som foregår I trafikken som verdt å nevne. Det jo streik blant flygelederne, blant annet da. Det betyr jo at det stengt på Oslo Lufthavn Gardermoen, I hvert fall fram til 11.30 I dag. Og du oppfordres da til å sjekke med flyselskapet ditt før du reiser.

0: forbindelse med en tur til vårt distrikt troser helseminister Jan Christian Vestre Sørudal kommune for å være tidlig ute med å planlegge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Under et besøk på Glommatun torsdag fikk han samtidig høre om utfordringer med både finansiering, byråkrati og mangel på helsepersonell. Flere av innspillene lover Vestre å ta med seg tilbake til Oslo.
1: Og så synes jeg det veldig positivt at kommunen tenker langt fram, fordi vi blir stadig flere eldre, og det jo veldig flott at folk lever lenger enn før, men det må vi også planlegge godt for, og dette det ikke alle kommuner dessverre som har kommet like langt I gang med. Men her I Sør-Odal så har en gode beregninger og vet om lag hva som blir behovet fremover, og har også konkrete planer om investeringer og bygge ut kapasiteten, og det synes jeg veldig positivt.
0: Vestre ble blant annet utfordret på finansieringen av nye omsorgsboliger. Kommunen setter sin lit til ordningene gjennom Husbanken, men statsråden mener staten selv kan ha gjort regelverket unødvendig komplisert.
1: Det handler om satsene, hvordan tilskuddene beregnes, og så tror jeg at vi har stilt litt for mange detaljerte og rigide krav I den ordningen. Det viktig at vi sørger for å bygge god kvalitet for innbyggerne våre, men noen av disse kravene tror jeg litt vel byråkratiske og bidrar til litt vel fordyrende prosesser, og da

0: tenker at kommunene bør få større handlingsrom til å bygge slik som de ønsker fremover, og det har vi tenkt å gjøre noe med jo før jo heller.
1: Også ordningen som skal dekke deler av kommunens utgifter til særlig ressurskrevende brukere ble tatt opp. Vestre reagerer på hvor mye tid kommunen bruker på dokumentasjon og hvor vanskelig inntektene å forutse.
0: Ja, jeg synes det interessant å høre. Dette jo en ganske betydelig del av inntektene til kommunen. Og det jo penger som kommer fra staten, men det kommunen fortalte jo at det litt uforutsigbart, og det ganske byråkratisk, og det tar ganske mye tid å dokumentere. Og det bør jo være et viktig prinsipp at alle de pengene som kommunene får som skal gå til velferd, bør gå til mest mulig velferd, minst mulig unødvendig byråkrati, og hvis det slik at det mulig å gjøre dette på enklere måter, så synes jeg absolutt vi skal se på det. Så det noterte jeg med meg som et innspill hjem som vi får diskutere og se om det mulig å se på og gjøre noe med.
1: Et annet tema var bemanning. Sørodal fortalte at ansatte som ønsker det i stor grad får den stillingsprosenten de ønsker. Det mener Vestre kan bli svært viktig når Norge skal skaffe nok helsepersonell fram mot 2040.
0: Og vi har gjort beregninger som viser at hvis vi bare får opp stillingsprosenten med 10% i snitt for de som ikke jobber full stilling i dag, så vil det kunne gi oss 22 000 flere årsverk i helsetjenestene fram til 2040, og det om lag halvparten av de vi tror vi kommer til å mangle. Så det veldig viktig at heltid for alle må være noe vi fortsatt jobber med. Sør-Odal har jo fått til gode ting også her, og det tenker jeg andre kommuner kan lære av, og så må vi også jobbe godt sammen med partene i arbeidslivet for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for at også flere av de som i dag ikke ser for seg å jobbe en fulltidsstilling får muligheten til det, og da må selvfølgelig arbeidsbelastningen ned, og det må legges til rette sånn at det faktisk mulig å få til.

Unfaithful heter låta, Rihanna heter artisten som du sikkert kjente igjen der. Det var jo I går filmens store dag, det var Amanda-prisutdelingen, og julefilmen Hvis ingen går I fella vant Amanda for beste barnefilm eller årets utdeling. Dette jo en film da som da inspirert av Prøysen-universet. Dette var en av de mest kjente filmene I fjor på kino, og den var nominert til 10 kategorier. Og de sier at det å bli målt opp mot en Oscar-vinner ikke hverdagskost. Jeg tenker at med vårt 10 nominasjoner det en seier I seg selv. Det sa Hamarsing og regissør Henrik Martin Dalsbakken da han ble intervjuet på Rød Løper. Filmen stakk også av med prisen for beste visuelle effekter. Filmen Flåklippa, fra Paris til pyramidene, basert på Kjell Aukrusts humoristiske persongalleri, også nominert I 5 kategorier og vant beste originalmusikk og beste lyddesign. Så litt stas også for innlandsfilm der da, med andre ord. Vi skal slippe til ABBA, Summer Nights City.

0: Smør på saltsevikt, er den fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Politiet måtte natt til i dag håndtere flere ordensproblemer i Hamar sentrum. Rundt 12:30 kom det klager på biler ved CC som spilte høy musikk og skapte mye støy i Vangsveien. Litt senere møtte politiet en person som oppførte seg både dårlig mot gjester og andre ting, og dette skjedde blant annet på Nelly. Personen fikk pålegg om å forlate sentrum, men etterkom ikke dette og ble derfor innbrakt i arresten. Vedkommende anmeldt for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Politiet hadde også en svært travel natt i Lillehammer sentrum. Ved kjøpstaden ble en utagerende person pågrepet etter å ha truet med å komme tilbake og skade flere, og vedkommende anmeldes også for ordensforstyrrelser og vold mot politiet. Senere kom det meldinger om flere slottskamper, blant annet utenfor brenneriet og på Lilletorget. Politiet stanset flere pågående slagsmål, og en person ble også sendt til behandling etter at han ble slått ned og fikk ansiktsskader. Det ingen som ble alvorlig skadet, skriver politiet. Også i Elverum var det flere oppdrag for politiet natt til i dag. Ved Esso på Trondheimsveien ble det meldt om tyveri og av varer og krangling med betjeningen, mens en annen person senere ringte politiet og sa han var truet på samme sted. Rundt 15:30 ble en person meldt slått og blødende fra øret. Vedkommende ble kjørt til legevakt mens politiet lette igjen etter gjerningspersonen. Senere ble fire personer kontrollert, hvorav en mann anmeldes for urinering på offentlig sted, og en annen for besittelse av rundt 30 gram hasj. Det ble flere målrike oppgjør der innlandslagene var involvert i Norgesmesterskaps første runde i fotball i går. Lillehammer Strømmen 2-4, Elverum Ullkisa 7-6, Skreia Kongsvinger 2-14 og Gjøvik Lyn Eidsvoll Turn 2-7. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Emma Steinbakken som inleder denne siste timen her denne formiddagen I dag, søndag den 23. august. Det for alltid type ting som låta heter. Vi skal videre med I sendingen. Vi skal blant annet I løpet av den timen her høre at dersom barnet ditt blir mobbet, så skal du få vite hvordan du skal gå fram I forhold til det hvis dette skjer da her I innlandet. Og du skal også få vite at du kan få tilskudd til å bevare digitale kulturskatter I vårt fylke I tillegg. Vi skal selvfølgelig også I dag gratulere en innledning med dagen. Det blir en historisk person I dag. Og ikke minst den store bunken med musikk som nå har blitt bare en tredjedel av det den var da vi gikk inn I studio. Den har den øverste skiva nå, D-Sound og Aftershock.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Underholdningsguiden. Pop-up utstillinga Livets Harde Skole, den kan du også beskue mellom 12 og 16 på Låvegalleriet på Skarnes I dag. Thomas Øyan Moru og Stine Sveen Gullbrandsen det som stiller ut der. Det blir også musikalske innslag. Slåstaddagene fortsetter I dag fra 11 til 16 utenfor 24-7, der det blir leker for barna. Østvatten Vel Orkester spiller, og det utstillingsboder og alt mulig rart der også I dag. Det også livet på Odalstuen I dag, da det barnas dag. Hest og kjerre, dyr I fjøset, hopp I høye, spikking, lag fuglekasse, hoppetauvfletting, toving, åpen krambu og mye, mye mer. Salg av vafler, rømmegrøt og pølse, og det også mulighet til å kjøpe allergivennlig mat. Barn I alle aldre velkomne dit mellom 12 og 16. Det Norges Cup på sykling I dag også. I dag har man forflyttet seg til Norodal og har fellesstart fra Mapei. Det åpent på bruktbutikken på Tonergården klokka 11 I dag, og så det da fotball MBK Domkirkeodden mot Norodal klokka 18 I kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Fengselsmuseet fra 11 til 16, mens Kvinnemuseet og Gyldenborg de holder åpent fra 11 til 17. Maleriutstillingen til Odd Sætre den kan du se I Galleri Asbjørn fra 12 til 16, og fra 12.30 til 17 det Greta Molanders æresløp, veteranbiler med kvinnelige sjåfører, og de kommer da til Rådhusplassen. Og så avsluttes Brandvalmarked I dag med å ha åpent mellom klokka 10 og 17.
9: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night, you got me to dim my light, no more.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting, og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke grenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen, og gjerne så fort som mulig, med kontaktlærer eller med rektor, fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljø knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljø for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at vi ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.

Bad Dream, det var Keen som framførte den for deg. Vi skal se litt på en innledning med bursdag I dag, og jeg nevnte innledningsvis I denne timen at det var en person som ikke lenger blant oss, men det ikke så alt for lenge siden han forlot oss heller. Leif Frode Onarheim var en markant næringslivsleder og politiker. Han ble født på denne dagen I 1934. Han ble da født på Raufoss, konsernsjef I Nora, industrivaren I 11 år, og var også rektor ved Handelshøyskolen BI. Onarheim han hadde også en rekke tunge styreverv og var president både I Norges Industriforbund og I NHO. Han representerte også Høyre på Stortinget, det var I perioden 2001-2005, der han særlig jobbet med næringsliv og energispørsmål. Onarheim har også vært varaordfører I Asker, han ble ridder av første klasse av St. Olavs orden I 1986, og gikk bort da I 2021, da var han 87 år gammel. Det var dagens person da, med bursdag. Vi skal videre til Sigrid når det gjelder musikken. Her Plot Twist.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der skal det være brummende.
1: Ja, det var Gaute Ormåsens versjon av Patriot Paula, der han også hadde fått sampla inn Alf Prøysen med tillatelse da, fra familien, hvis jeg ikke husker helt feil. Vi hadde jo et intervju her i lokalradioen med han den gangen han spilte inn låta. Se litt på politiets logg, ta med noen av de meldingene der da. Politiet blant annet hadde meldinger om en utagerende gjest på Folkvang i Gran i løpet av natta. Vedkommende da skal ha bedrevet blant annet litt truende adferd og til og med slått noen gjester, og dermed ble han innbrakt i arresten på Hamar, og han blir anmeldt for ordensforstyrrelser. Det var flere ting som skjedde i Hamar sentrum, blant annet at man påtraff personer som oppførte seg dårlig mot flere gjester på Nelly. Det var også klager på støy fra biler i området, som spilte høy musikk, og så videre, og så videre. Så her var det mye rart som skjedde. Det samme kan man vel si om Lillehammer, hvor det også var flere hendelser der politiet måtte gripe inn i løpet av natta. Det var altså en vekter på Heim på Gjøvik som måtte be om bistand etter en aggressiv gjest hadde vært på ferde. Og i Elverum så var det blant annet en person som urinerte på offentlig sted, og et par andre hendelser man måtte gripe inn i. Og ja, det ble også pågrepet en person på Gjøvik i løpet av, det var vel kanskje i går kveld eller i natt da. Og så ved E16 Byportveien 4 i Kongsvinger var det også en person som kjørte uten å ha gyldig førerkort. Tror vi skal la det være med det, og så skal vi slippe til Bananarama og deres superhit Venus.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Robbie Williams og hans låt Angels var det du fikk der. Vi takker for oss denne søndags formiddag her I lokalradion. Undertegnet det heter Paul-Erik Berntsen, og jeg synes det har vært en glede å være med deg. Når det gjelder formiddagssendinger så jeg tilbake førstkommende lørdag, men det blir nok plutselig å høre på radioen din før den tid. Det skal du ikke føle deg for trygg på. Uansett, jeg gjør som jeg pleier, sier takk for I dag. Og så høres vi plutselig igjen.

stengningen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Jeg lover, jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Før på Stelsjevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Hva på Selvsjøvik, det Frode?
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også I 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelensky I Kyiv I dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Nei, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei,

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Før på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja. Det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til

Riktig velkommen til Folks og Slagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele tysk språklig musikk med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Tyskland, en kar født i Brandenburg, 7. mars 1985 med navn Norman Langen. Låta, den heter Isabelle.

Van der Waan sin bil, altså, med Patrick Lindner var det. Mighty Kelly, eller Mighty Star Kelly, som hun ble født som skuespille nå. 4. desember 1979 i Berlin ble den damen der født. Hun har vært med i Kelly Family og vært soloartist de siste årene og gjort det meget bra. In Deinen Armen heter låta.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

Miss Helvetti har hørt vi der. Nå skal vi til Østerrike og til Selam C, en kar født 17. desember 1990 med navn, skal vi se, Dominic Amadeus Leitold, eller Leitold, er det kanskje det står her. Han kaller seg bare rett og slett Vadeltriber, og låta Styria Girl.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kos.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Nå til flatlandet, og ikke akkurat alpelandet, Nederland, men forferdelig mye nederlendere som liker østerrisk og sveitsisk musikk, altså rett og slett folksmusikk. Det også denne karen vi skal høre på nå, han spiller og trakterer og synger selv, han heter Rod Apfelhoff, eller han kaller seg det. Født 16. april 1985 i Brunsum i Nederland. Mulig han heter Rod Apfelhoff, jeg har ikke noe annet navn på han i hvert fall. Men vi skal høre på en låt som heter 30 Jahre Musiseren.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Right Price Tiles kunde.

Eve Marvame, låta Du bist perfekt for mich. Helt til slutt i dag skal vi reise litt lenger sørover. Vi skal reise over til Dolomitene og til byen Kastelrot og en artist som heter Alexander Rier. Han født I 1985 I Kastelrot. Alexander Rier sønn til Neubert Rier, og Neubert Rier han sanger I en gruppe som heter Kastelroter Spatsen. Musikk I familien det, og med låta De Schmetterlinge sin Sorokt, så takker Olav Årstad for seg I dag. Håper dere har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Fra bunnpris om å fortelle denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Yes, vi April Abank-band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Hei hei, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Støvete Country og Western. Vi fortsetter vår musikalske reise gjennom countryåret 1977, og har kommet opp til det sjuende programmet I serien. Og denne gangen så skal vi få plass nummer 40 og opp til nummer 31 på Playback FM sin liste. Og 1977 var tydeligvis et godt år for Charlie Pride, for han dukker opp ikke mindre enn tre ganger I dagens program. Men vi får med oss andre også, blant annet Conway Twitty og Eddie Rabbit. Jim Ed Brown og Helen Cornelius synger sammen, og Jerry Reed med en låt som nesten umulig uten å høre og se. En svart Pontiac Trans Am og en lang rekke politibiler bak seg. Ja, du skjønner hvilken film det dreier seg om. Og til slutt så blir det litt nyere musikk. Vi skal ha litt norsk også. Norske Frode Johansen aktuell med låta som heter Pappaen til Kristina. Og så skal vi, som vi ofte så mange ganger har gjort før, til Australia. Vi skal møte Brian Stitt, som har hentet fram igjen en av sine egne sanger om utsikten gjennom et togvindu. Men før vi begynner med plass nummer 40, så finner vi altså Jim Ed Brown og Helen Cornelius. Og de har fått sitt store gjennombrudd som duo året før med låta I Don't Want to Have to Marry You. Og oppfølgeren, ja, den var nesten like god. Her låta altså, Saying Hello, Saying I Love You, Saying Goodbye på plass nummer 40.

0: Jim Ed Brown og Helen Cornelius, hva de fikk der, saying hello, saying I love you, saying goodbye, på plass nummer 40. Sangen ble skrevet av Jeff Barry, Brad Berg og Denis Hoffens, og nådde andre plass på den amerikanske kontrollista. Og dermed så viste Brown og Cornelius at suksessen med debutsingeren, som du jo slett ikke hadde vært noen tilfeldighet. På plass nummer 39 så blir stemningen langt mer alvorlig. CW McCall forbindes først og fremst med lastebiler, CB-radio og konvoi, men Roses for Mama viser en helt annen side av ham. Her møter vi en mann som skal sende roser til sin mor, og i blomsterbutikken så treffer han en liten gutt som også vil kjøpe blomster til mor, men som ikke har nok penger. Mannen hjelper ham, og først senere så oppdager han hvorfor gutten skal ha rosene. Møtet får ham til å innse at han selv tar sin egen mor kanskje litt for gitt. Roses for Mama ble en av CW McCalls største countryhits og nådde andreplass på Billboard-lista i 1977. Her CW McCall, Roses for Mama, plass nummer 39.
1: Well, I had 2 weeks vacation coming, so I thought I'd drive down to Florida, spend some time with an old friend, date a few girls, make a few parties, and just kind of live it up again. So I packed up my car, and then I called my mom in Tennessee and told her what I planned to do. She said, son, are you coming by? And I said, Mom, I'm really pushed for time, but I'll see you in a week or two. And I was driving through this little town in Georgia when I remembered today's Mama's birthday. Well, I thought I'll just stop and wire some flowers. Shouldn't take too long, then I'll be on my way. So I walked in a flower shop, and the first thing I saw was this little boy with his eyes full of tears. I said, what's wrong, son? He said, Mama loves roses, and today's her birthday. And I haven't seen her in almost

Paul var det med Roses for Mama, plass nummer 38. En av disse country-sangene som nesten fungerer som en aldri så liten novelle. Vi skal videre, og vi går videre til Eddie Rabbit. På slutten av 70-tallet så var Rabbit I ferd med å bli en av artistene som bygde bro mellom tradisjonell country og et mer pop-orientert uttrykk. Han hadde allerede markert seg som låtskriver, blant annet med Elvis Presleys Kentucky Rain, før han for alvor etablerte seg som artist selv. I Can't Help Myself, eller I Can't Help Myself, Here Comes the Feeling, som den også kjent som, skrev Rabbit sammen med Even Stevens og David Malloy. Det samarbeidet skulle bli svært viktig I karrieren hans. De tre sto bak flere av sangene som gjorde Eddie Rabbit til en av de største crossover-artistene innen country noen år senere. Denne låta her, den nådde andreplass på country-lista og kom også inn på den amerikanske pop-lista. På plass nummer 38 altså, dette Eddie Rabbit med låta I Can't Help Myself.

Eddie Rabbit var det på plass nummer 38, I Can't Help Myself. Nå skal vi til en mann som nærmest hadde spesialisert seg på sanger der romantikken allerede var kommet ganske langt før første refreng. Ja, det dreier seg om Conway Twitty, og han skrev låta I've Already Loved You In My Mind helt selv. Og den kom sommeren 1977 og var både første singel og titelspor fra albumet ved samme navn. Og resultatet ble enda en førsteplass på countrylista. Teksten den typisk Conway Twitty. Hovedpersonen befinner seg sammen med en kvinne han tydeligvis har tenkt ganske så mye på. Og de har kanskje ikke kommet så langt i virkeligheten enda, men inni hodet hans har hele kjærlighetshistorien allerede utspilt seg. Og det var nettopp slike sanger Conway Twitty var så god på. Han sang ofte direkte og intimt, nesten som om at lytteren kom litt for tett på en privat samtale. Og publikum, ja, de likte det. Og på denne tiden så leverte han førsteplasser på countrylista med en imponerende regelmessighet. Plass nummer 37, dette Conway Twitty. I've already loved you in my mind.

Conway Twitty der med enda en av sine mange førsteplasser. På plass nummer 36 så kommer dagens første bidrag fra Charlie Pride. Ja, for jeg lovte jo at han skulle få lov til å komme innom både titt og ofte I kveldens program. Og hvis du synes du hører mye til den I dette programmet, ja, så stemmer nok det, for det faktisk hele 3 av 10 låter som I dag med Pride. Først ut I'll Be Living Alone, som ble skrevet av Dickie Lee og Waylon Holyfield, og ble utgitt på våren I 1977. Den ble Charlie Prides 18. førsteplass på Billboards countryliste, så vi kan vel si at han samlet på disse. Og det en klassisk brudsang, men uten de store scenene. Hovedpersonen konstaterer egentlig ganske rolig at kjærligheten over, og det gjør nesten historien enda litt tristere. For det ingen som slåss, ingen som kaster tallerkener, den ene skal bare reise, og han skal reise alene. Charlie Pride hadde en helt spesiell evne til å synge slike tekster, og det med å, uten å overdrive følelsene. Og stemmen den var både varm og kontrollert, og han lot altså historien rett og slett bare gjøre jobben. Så på plass nummer 36 så har vi I'll Be Living Alone med Charlie Pride. Yes.

0: Charlie Pride var vi fikk der, plass nummer 36, I'll Be Leaving Alone.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete country og western med Richard.
0: Og nå skal vi skru opp farta ganske så betraktelig. Det vanskelig å skille Eastbound and Down fra filmen Smokey and the Bandit. Filmen kom i 1977 med Burt Reynolds, Sally Fields og Jackie Gleason i hovedrollene, og Jerry Reed, som hadde en svært så sentral rolle som lastebilsjåføren Cletus, bedre kjent som Snowman. Reed var altså ikke bare mannen som sang filmens mest kjente låt. Ja, han var jo med midt i handlingen av. Eastbound and Down ble skrevet av Jerry Reed sammen med Dick Feller, og sangen den fulgte perfekt filmens heseblesende historie om å frakte et last med Coors øl fra Texas til Georgia, mens politiet lå hakk i hjel. Og den låta der, den gikk opp til andreplass på kontrelista. Jerry Reed var for øvrig en av Nashville-miljøets mest særpregede gitarrister, for han kombinerte nemlig humor, imponerende fingerplukking og en vokal som kunne høres ut som om han hadde det svært så morsomt da han sang. Sett deg ned, lukk øynene og la historien ta deg tilbake til Smokey and the Bandit, for her kommer nemlig Jerry Reed, Eastbound and Down.

Jerry Reed, Eastbound and Down på plass nummer 35. Og har du sett Smoke and the Bandit, ja, så det jo helt umulig å høre den låta uten samtidig å få bilder fra filmen I hodet. Vi skal tilbake til Charlie Pride. På plass nummer 34 så finner vi More to Me, skrevet av Ben Peters. Og Peters var en låtskriver Charlie Pride hadde svært god grunn til å stole på. For han sto bak blant annet Kiss an Angel Good Morning, som ble en av Prides aller største klassikere. More to Me handler det om nå, og den handler om hvordan en person kan bety langt mer enn omgivelsene kanskje ser. For andre hun bare en kvinne blant mange, men for mannen som synger hun hele verden. Også denne gikk helt til topps på countrylista, og den ble Charlie Prides 19. Billboard ener. Og det sier litt om hvilken posisjon han hadde I dette året 1977. Når dette programmet ferdig, så har vi hørt faktisk tre låter. Dette her den andre, og den heter More to Me, Charlie Pride, plass nummer 34. Yeah.

Charlie Bryan var det vi fikk der. More to me, plass nummer 34. Nå skal vi til Billy Crash Craddock. Og han begynte jo egentlig som en rock'n'roller han, allerede på slutten av 50-tallet. Men det pussy at i en periode så var han større i Australia enn hjemme i USA. Og senere så fant han veien over til countrymusikken og fikk en lang rekke hits, spesielt gjennom 1970-årene. På plass nummer 33 så finner vi Broken Down in Tiny Pieces, som skrevet av John Adrian. Og bakgrunnsvokalen verdt å legge merke til. Den synges av ingen mer ringere enn Jenny Frick, på et tidspunkt da hun enda hovedsakelig jobbet som studiosanger i Nashville. Noen få år senere så skulle hun selv bli en av countrymusikkens store kvinnelige stjerner. Men i kveld så hun på backing vocals. Broken Down in Tiny Pieces levner ikke mye tvil om tilstanden til hovedpersonen. Hjertet ikke bare knust, det ligger ifølge titlen i bitte små deler. Og låta, den gikk til førsteplass den på Billboard tidlig i 1977. Billy Crash Craddock altså, plass nummer 33. Og låta, den heter Broken Down in Tiny Pieces.

Billy Crash, Crarock, Broken Down in Tiny Pieces, for vi fikk der på plass nummer 33. Du vel ikke overrasket hvis jeg sier at det Charlie Pride som ligger som neste, tredje og siste gang I dagens program. She's Just an Old Love Turned Memory ble skrevet av John Schwears og var titelsporet på albumet Pride ga ut I 1977 og singeren den hadde kommet litt grann tidligere på året og titelen den inneholder egentlig hele problemet han prøver å overbevise seg selv om at denne kvinnen bare en gammel kjærlighet som nå har blitt et minne Men hvis man må gjenta det ofte nok, så det gjerne et tegn på at man kanskje ikke helt overbevist eller ferdig. Også denne sangen gikk til topps på kontrolista, og dermed så hadde Charlie Pride blant annet She's just an old love turned memory, I'll be living alone or no more to me, på første plass da I 1977. Og det en ganske solid utdeling det på et kalenderår. Og her den tredje og siste låta med Charlie Pride I dagens program She's just an old love turned memory på plass

She's just an old love turned memory, Charlie Pride, var det vi fikk der på plass nummer 32. Og da har vi kommet til plass nummer 31, og dermed den siste av de 10 låtene fra Playback FM's 1977-liste I denne sendingen. John Denver hadde på dette tidspunktet vært superstjerne I flere år, og han hadde hatt enorme hits med låter som Take Me Home Country Roads, Annie's Song, Thank God I'm a Country Boy, og musikken hans den befant seg gjerne et sted mellom folk, pop og country. How Can I Leave You Again kom ut I slutten av 1977 og var hentet fra albumet I Want to Live, som ble utgitt I november samme år. Og her møter vi den siden av John Denver som kanskje var aller mest typisk for ham, melodisk, åpen og litt vemodig. Titlen stiller spørsmålet rett ut. Hvordan kan jeg forlate deg igjen? Det en sang om å vite hva adskillelsen koster, men samtidig leve et liv som gjør at man stadig må reise videre. Plass nummer 31 altså. Ta godt imot John Denver. How can I leave you again?

0: John Denver der. How can I leave you again på plass nummer 31. Og om et litt øyeblikk så skal vi over til nyere utgivelser.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Lett

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rikard.
2: Og da vi kommet over I avdelingen for nye utgivelser. Og den første nykommeren denne gangen Frode Johansen fra Jessheim. Han I gang med sitt tiende album og har gjennom mange år som visartist gjort seg kjent for direkte og personlige tekster. Og den nye låta, Pappaen til Kristina, skrev han opprinnelig som en gave til datteren da hun, ville flytte, da hun fylte 30 år. Planen var aldri at den skulle gis ut, men reaksjonene fra kolleger fikk ham til å tenke annerledes. Og dette ikke bare en ren hyllestsang. Johansen ønsket å skrive ærlig om hele farsrollen, også om konflikter, feilvalg, anger og de gangene han selv har kjent på at han ikke strakk til. Sangen følger forholdet mellom far og datter fra fødsel og fram til voksenlivet, og ender I erkjennelsen av at forholdet går begge veier. Som Johansen selv beskriver det, lærer han I dag minst like mye av datteren som hun har lært av ham. Ta derfor godt imot Frode Johansen, låta den heter Pappaen til Kristina.

og pappaen til Kristina, Frode Johansen, en nykommer her på Støv to Country og Western. Så skal vi til Australia. Brian Stitt en australsk kontraartist og låtskriver som I stor grad bygger sangene sine rundt historier fra hverdagsliv, små steder og mennesker. Ja, altså en relativt klassisk fortelletradisjon innen kontrimusikken. Og tog, ja, det ser ut til å ha en litt spesiell plass I katalogen hans. I 2017 så ga han ut albumet The Train Don't Come to Our Town Anymore. Og der finner vi både titelsporet, og Through the Window of a Train, skrevet av Stitt selv. Originalversjonen varer I litt over 4,5 minutt, men Brian Stitt var tydeligvis ikke helt ferdig med den låta, for nå I år så kom den tilbake I en ny versjon med titlen Through the Window of a Train Revisited. Det passer godt til en artist som ofte skriver om minner, steder og ting som forandrer seg med tiden. Og et togvindu jo akkurat det der, også et ganske godt sted å betrakte verden fra. Alt bare glir forbi, mens du selv på vei til et annet sted. Siste låt ut I dag altså Brian Stitt og Through the Window of a Train.

0: Brian Stitte og Through the Window of a Train, som får lov til å sette punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Og med det så har vi kommet oss gjennom plassene fra 40 til 31 på Playback FM's liste fra 1977. Vi startet med Jim Ed Brown og Helen Cornelius, og underveis har vi hørt C.W. McCall, Eddie Rabbit, Conway Twitty, Jerry Reed, Billy Crash Craddock og John Denver. Og ikke minst Charlie Pride, som nærmest hadde klippekort I dagens sending med ikke mindre enn tre låter. Blant utkommerne, Frode Johansen, pappa til Kristina, før vi tok turen helt til Australia, og Brian Stitt. Neste gang så går vi inn I topp 30 og fortsetter ferden mot de aller største country-låtene fra 1977. Jeg heter Richard, på gjenhør.
1: Støvete country og western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio. Jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. Og vi skal starte i Sverige som vi så ofte gjør. Vi har funnet fram dansebandet Canyons og en låt som heter 112.

Companions var det, og 1-1-2 altså. Vi skal videre til Micke Ahlgrens. Vi skal fortsette med svensk musikk med andre ord. Jeg tror på kjærleken.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Lars Kristers var det midtsommarafton igjen heter låta. Det en låt til du skal få fra Lars Kristers midtsommarafton igjen. Det begynner å bli en stund siden, så det begynner å nærme seg neste års midtsommarafton. Men den neste låta, den heter noe annet. Hun lovar rundt, men holder tunt. Vi får høre hva den handler om da.

0: Øksnesvisa fra Heimsnekkarlaget var det du fikk der. Helge Værøy også en artist som vi har spilt noen ganger tidligere. Ny låt fra han, 223.
1: 223, folkens. Det her basert på en sann historie.

0: 2023, folkens.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Gata mi med bandet som kan gi assosiasjoner til helt andre ting enn musikk. De heter Rød Mix, men her var også de med sin nyeste låt. Det jo noen uker siden Seljord Dansemannsfestival, men jeg tror Tomgang var til stede der. I hvert fall så har de gjort en, eller kanskje det var Kontrifestivalen, jeg litt usikker. Uansett, de har gjort en låt som heter Seljord, mi tilbake igjen.
1: Seljord Kontrifestival.

Jonny Jonsson altså, samlet alle venner var det, og det var det vi hadde å by på i dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul Erik Berntsen, jeg håper vi høres igjennom en ukes tid. Takk for

0: Det var Motörhead med Born to Raise Hell, en litt tyngre innlegg sånn I starten.
1: Absolutt, det det. Vi kan jo opplyse om at for de som tror at Capricorn har tenkt å legge ned inn årene, så det feil. Ja. Kjetil Fureberg har hatt halvparten av Capricorn, og jeg og Tim har hatt de andre. Så om Kjetil gir seg, så fortsetter vi. Og
0: absolutt.
1: For å si det som det de som startet radioprogrammet Capricorn, eller som det heter første gangen Sørstadsrock. Det var Bjørn Storeide og meg, Morten Lund. Det var vi som startet dette her sammen. Mm-hmm. Det var ikke Kjetil Fureberg for å si det på den måten. Men for å ha sagt det, så skal vi spille litt musikk også, har jeg hørt.
0: Ja, vi skal jo det.
1: Vi har en artist som heter Kenny Wayne Shepherd, og han har lyst på å spille for oss nå. Deja Voodoo.

0: Det var Mountain med Mississippi Queen. Den jo forholdsvis kjent for de fleste av våre lyttere, vi tro. I hvert fall de av dere som har holdt ut en stund.
1: Med gitarrist som Leslie West og bassist og vokalist Felix Pappalardi. Mm. Heter han vel? Og det vel de som jeg mener de mest framtredende i dette bar, i dette bandet. Mountain. Fra 69 og USA.
0: Ja. Det jo gjerne en gjenganger i dette programmet at det fra sånn 70-ish tale, mye av det i hvert fall.
1: Vi har jo en del derfra, men vi synes vi har hatt litt mer.
0: Vi har jo hatt en del variasjon da, jeg skal ikke si noe annet.
1: Nei, nå skal vi spille noe helt nytt. Helt nytt. Cream, har du hørt om den?
0: jeg har noe i bakhuet. Jeg minns Cream, det vel fra ruttet til 10 år.
1: Ja, det noe farlig for at dette gammelt også. Ok. Cream og Sunshine of Your Life, og da skal vi høre litt fra dem etterpå, for å si det sånn.

0: Wonderful Tonight, ja, med Eric Clapton. Dette jo, kan vel klassifiseres som en av sviskene hans, jeg tror.
1: Jeg vil fare for det.
0: Og han jo en rimelig voksen herremann. Han fylte jo 81 år i mars.
1: Ja,
0: så han begynner jo å bli voksen, han også.
1: Han voksen, han også. Men still going strong, så vidt jeg vet.
0: Absolutt. Han faktisk på turné i USA nå om dagen.
1: Ja, det kan du se. Vi skal gå over til en som absolutt ikke oppgående lenger, dessverre. Stevie Ray Vaughan. Han født 54 og døde da tragisk i en helikopterulykke i 1990. Han skulle egentlig, det var egentlig Clapton som skulle vært med det der helikopteret, faktisk, om du tror eller ei. Men Stevie, han ville vel en tur et eller annet sted, så han fikk lov til å få plassen. Og det gikk ned med bodyguardet til Clapton, manager til Clapton, og litt sånn forskjellig døde også i dette greiene. Så det var en merkelig ting. Merkelig ting.
0: Det var en raring.
1: Ja, han var en av de beste gitarister som noensinne har vært. Var vel egentlig Stevie Ray Vaughan, i hvert fall en av dem. Selv om han bare fikk 7 år som god artist. Jeg har sett den. Jeg har sett den live.
0: Ja.
1: Ja. Han var ikke helt nykter når han var der, men det var utrolig moro, og så spilte han veldig høyt. Men ok, jeg har sett Stevie Ray Vaughan, og nå skal vi få lov til å høre Stevie Ray Vaughan med Crossfire.

0: Ja, du, det var ACDC, det, med Back in Black ifra skiva Intet ringere enn Back in Black.
1: Sånn var det.
0: Da har vi vært en tur innom Australia, vi har vært i USA,
1: Skal vi ta en tur til og snakke litt
0: England
1: med
0: har vi vært
1: Genesis?
0: i.
1: Syns du
0: Ja,
1: det?
0: vi kan vel ta en tur innom Oppstandelsen,
1: Ja.
0: som det heter så fint på norsk.
1: Engelsk band, da, så klart. Og vi kjenner jo flere av de som var med der. Men det er ikke det det er spørsmål om denne gangen, for å si det sånn. 'Selling England by the Pound' heter skiva. Det er veldig prog-aktig i starten for Genesis sine greier. Og vi skal spille 'Dancing with the Moonlight'.
0: Night.
1: Night stemmer. Og dette flotte Genesis.

0: Det var Genesis, det gitt. Men Selling England by the Pound heter denne skiva fra 1973, og Dancing with the Moonlight Night. Og dette var jo I perioden da Peter Gabriel var vel sjefen for Genesis, og at da Phil Collins bare satt bak trommene, mer eller mindre. Han sang også, men Og Tony Banks, Steve Hackett og Mike Rutherford var jo også noen av de mest kjente fra Genesis sin tid.
1: Ja, ikke et dårlig band det heller.
0: Absolutt ikke.
1: Nå skal jeg innom en av de få nyere bandene vi har hatt I dag.
0: Ja.
1: Får vel kalle det det, for jeg tror mesteparten her har vært fra 70-tallet. Mesteparten. Motörhead så vel sitt snitt I 8, rundt 80 så det, eller 79-80 så det ikke så langt unna der heller
0: Nei.
1: Men jeg skal innom Dropkick Murphys det et Boston-basert band som spiller veldig mye isk da de spiller ja. Litt iske kjente kjære for iske melodier og sånn så Vi skal rett og slett høre Dropkick Murphys med deres tolkning av en, jeg vil jo si en rimelig kjent irsk folkesang, som mange sikkert synger på irske pubber den dag I dag, nemlig Wild Rover.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio. Også I dag skal vi spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 1999. Og nå skal vi runde av 10-året med de 10 beste låtene fra dette musikkåret. Og vi starter med Ricky Martin som kommer med låta Living La Vida Loca. En låt du selv sikkert har hørt mange ganger før. Denne var selvfølgelig nummer 1 på Billboard Hot 100 I 1999, og den gikk jo rett til tops når den kom, og lå hele 5 uker på første plass. Låta skrevet av Desmond Child, Draco Rosa og Ricky Martin, og finnes på albumet Ricky Martin, som også var hans engelskspråklige gjennombrudd. I Norge var nummer 2 på VG-lista, og den ble også en stor hit I hele Europa. Her Ricky Martin og Living La Vida Loca.

Karrieren til Ricky Martin eksploderte jo etter denne låta her i 1999. Hadde jo vært stor superstjerne i Latinamerika før det, men ble jo da kjent over hele verden med denne låta. Vi skal videre til Deborah Cox, Nobody's Supposed to Be Here. Dette faktisk hennes største hit, og var inne på en andreplass som best på Billboard Hot 100. Det skjedde i 1998. Den ble liggende på andreplassen i hele 8 uker, og på R&B-lista så var den enda større, nummer 14 uker som nummer 1. Montel Jordan og Anthony Shep Crawford skrev låta, og denne låta da hentet fra albumet som heter One Wish fra 1998. Ikke noen coverlåt, Deborah Cox originalartisten på denne innspillingen, og fikk sin virkelig store R&B-ballade på 90-tallet. En stor stemme, en kjærlighetssang, og her Nobody Supposed to Be Here.

Ikke direkte ballade fra Deborah Cox der, men det var en flott låt. Nobody's Supposed to Be Here var det. Sugar Ray neste artist ut. Every Morning heter låta. Denne var nummer 3 som best på Billboard Hot 100. Og det var i 1999 og ble bandets høyest plasserte single på den amerikanske hovedlista. Den var også stor i både Storbritannia og Sverige. Den skrevet av Mark McGrath, Stan Fraser, Murphy Carges og Rodney Shepherd, og hentet fra albumet 1459. Sugar Ray et ganske interessant band. Det startet på 90-tallet med en langt hardere funk-metal-stil, før de fant oppskriften til den store radiohitten, som ble langt mer melodisk pop. Med melodien det ren sommer å merke, for her Sugar Ray med låta som heter Every Morning.

få litt sommerfølelse av denne låta her, og vi jo på tampen av årstida. Vi skal over til Christina Aguilera. Låta heter Genie in a Bottle. Denne låta her gikk inn på førsteplass på Billboard Hot 100 i 1999, og lå der i 5 uker. Den ble samtidig en av de aller største hittene fra dette året. Låta skrevet av David Frank, Steve Kipner og Pam Shay, og finnes på albumet som Christina Aguilera selvtitulerte med sitt eget navn. I Norge så var nummer 1 på VG-lista, og der lå den i 14 uker, og Genie in a Bottle bruker bildet av en ånd i en flaske som metafor for en ung kvinne som ønsker kjærlighet og nærhet, men som samtidig setter grenser og ikke vil gi fra seg kontroll. Christina var bare 18 år da dette ble hennes store internasjonale gjennombrudd. Om denne låta så visste hun at den ikke bare var Disney-stjerne. Hun hadde en stemme som kunne bli stående i mange år. Vi slipper til Genie.

Genie in a Bottle fra Christina Aguilera var det. Vi skal over til Sixpence None the Richer og låta deres som heter Kiss Me. Denne var nummer to som best på Billboard Hot 100 I 99 og toppet også lister andre steder, nemlig Australia og Kanada, der den var en stor hit. Den ble også en topp 10 hit I Norge og hadde gode listeplasseringer også ellers I Europa. Låta skrevet av bandets gitarrist Matt Slocum og finnes på gruppas selvtitulerte album Sixpence None the Richer fra 1997. Dette ikke en coverlåt, men en original skrevet for bandet. Kiss Me handler om romantikk, forelskelse og ønske om å bare leve I øyeblikket. Den litt eventyraktig I teksten, og den luftige melodien gjør den perfekt til romantiske filmer og tv-serier. Bandet starter egentlig som et kristent alternativ band, men med Kiss Me fikk de en enorm mainstream gjennombrudd, og ganske utrolig, låta har fått nytt liv gjennom strømmetjenestene, og passerte på en milliard Spotify-visninger for ikke så veldig lenge siden. Her Sixpence, None the

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi beveger oss videre I topp 5 nå til 1999-året, og går rett og slett inn på Britney Spears og Baby One More Time. Dette låta som startet en av de største popkarrierene på 1990-tallet, og den gikk rett til topps på, på Billboard Hot 100. Det skjedde I 1999 etter at singelen først ble lansert I slutten av 1998. Den toppet også listen I Norge, Sverige og en rekke andre land. Låta skrevet av Max Martin og finnes på Britneys debutalbum Baby One More Time. Max Martin skrev opprinnelig denne med et annet band I tankene, men Britney gjorde den til sin egen. Teksten handler om en jente som angrer på et brudd og ønsker at kjæresten skal gi forholdet en sjanse til. Dette var altså debuten til den 17 år gamle Britney Spears. Skoleuniform, fletter og et refreng som gikk rett inn I pophistorien. Her Britney Spears.

Det var Britney Spears det, og Baby One More Time der. Vi skal videre til Whitney Houston, sammen med Faith Evans og Kelly Price. Dette en låt som de gjorde sammen, og som heter Heartbreak Hotel. Låta endte som nummer to som best på Billboard Hot 100 I 1999, men gikk helt til topps på en Billboard R&B hiphop-songliste. Den skrevet av Carsten Schack og Kenneth Carlin, sammen med Tamara Savage, og produsert av den danske duoen Soul Shock og Carlin. Låta hentet fra Whitneys album My Love Is Your Love, og Faith Evans og Kelly Price ikke bare pynt på coveret, de har også viktige vokalbidrag på refrenget og I bridgen. Sangen handler om å bli sviktet av en mann som har lovet et troskap og følelsen av å være fanget på en slags hjerteknuserhotell. Det interessante med sangen at den opprinnelig ble skrevet med TLC I tankene, men etter at de takket nei, havnet låta hos Whitney Houston. En moderne R&B-klassiker fra en periode hvor Whitney igjen viste at hun kunne følge med på den nye sounden. Her Heartbreak Hotel.

Alle var Whitney Houston det, og hun hadde med seg Faith Evans og Kelly Price på denne låta som altså heter Heartbreak Hotel. Vi skal videre til Monica og låta Angel of Mine. Den gikk inn på førsteplass på Billboard Hot 100 i 1999, og ble også nummer tre på Billboard-lista over de største låtene fra 1999. Dette er faktisk en coverlåt. Originalen ble spilt inn av den britiske jentegruppa Eternal i 1997. Sangen er skrevet av Rhett Lawrence og Trevon Potts, og Monica, hun produserte sin versjon sammen med Rodney Jerkins. Monicas versjon finnes på albumet This Boy Is Mine. Angel Mai er en kjærlighetserklæring til en person som har kommet inn i livet ditt og forandret alt. Monica synger om hvor takknemlig hun er for å ha funnet denne personen. Hun var bare 18 år da hun fikk denne enorme hitten som gjorde henne til en av de viktigste R&B-stjernene på slutten av 90-tallet. Vi spiller Angel of Mine.

Monica og låta Angel of Mine var det du fikk der. TLC, det var nummer to på av de beste låtene da I 1999 på Billboard Hot 100. Også førsteplass på låta som heter No Scrubs, og den lå fire uker på toppen. Den var også skrevet av Candy Burris, Tameka Cottle og Kevin Briggs, og hentet de fra albumet som heter Fan Mail. Den var nummer 7 på VG-lista, og den gikk inn på tredjeplass I Storbritannia, bare for å nevne noen andre. Hva egentlig en scrub? Jo, ifølge TLC det en fyr som ikke noe særlig, har noe særlig by på, kanskje ikke penger, ikke ambisjoner, og som gjerne vil prøve å sjekke opp damer fra passasjersetet på kompisens bil. Med andre ord, dette her setter TLC standarden. Ikke kast bort tida på en mann som ikke har orden på livet sitt. Her scrubs.

Scrubs fra TLC var det du fikk der. Vi skal videre til den låta som rett og slett var mest populær og var den beste låta I henhold til denne topplista. Vi refererer til da Billboard Hot 100 I løpet av 1999. Det Cher og hennes låt Believe. Låta som for alle viste at hun også en artist med flere tiår bak seg, og som kunne da dominere moderne pop. Believe In gikk inn på nummer 1 på Billboard Hot 100 I 1999, og lå der I 4 uker. Den var også nummer 1 I Norge, Sverige, Danmark og flere andre land, og toppet lista der da. Låta finnes på albumet Believe, og skrevet av Brian Higgins, Stuart McLennan, Matthew Gray, Timothy Powell, Steve Torres og Paul Barry. Med produksjon blant annet fra Mark Taylor og Brian Higgs. Det spesielle naturligvis den kraftige autotune-effekten på stemmen. Det var ikke bare tekniske hjelpemidler her, det var også en del av selve lydbildet som bidro til å definere slutten av 1990-tallet. Teksten handler om å komme seg videre etter et kjærlighetsbrudd. Do you believe in life after love? Eller har du tro på et liv etter kjærligheten? Cher var 52 år da Believe toppet listene på Hot 100, og dermed var det den eldste kvinnelige artisten til å toppe lista på det tidspunktet. Hva passer bedre å runde av tiåret 1990 med en av 90-tallets aller største poplåter? Her Cher med Believe.

Share med Believe altså, og dermed så vi ferdige med 1990-tallet. Neste gang skal vi ikke bare inn I et nytt år, eller nytt tiår, vi skal rett og slett inn I et nytt tusenår, når vi går inn I år 2000, og skal høre artister som Mary Mary, Jennifer Lopez, Samantha Mumba, Destiny's Child, Alaya, Dixie Chicks, Lil Bo, LFO, Kevin Emmons og Sammy. Med andre ord, det blir spennende også neste gang. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Vi høres neste gang.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Edvard Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
2: Slash! Det ser godt ut!

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: IKEA-kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.